0: ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਢੋਈ ਢੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਣੀ ਲੋਈ ਲੋਈ ਨੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਪਛਤਾਣਾ ਨੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਪਛਤਾਣਾ ਫਿਰ ਕਜ ਬੁਣਨਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਫਿਰ ਕਜ ਬੁਣਨਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਮਰਨਾ ਜੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਮਰਨਾ ਨੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੁਨੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੁਨੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਨੀ ਰੋਟੀ ਟੁਕੜਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਨੀ ਰੋਟੀ ਟੁਕੜਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੁਖੜਾ ਚਵਰਖਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਾਧ ਛੜਾਉਂਦੇ ਚਵਰਖਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਾਧ ਛੜਾਉਂਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਧਰੇ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਧਰੇ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ ਨਿਰਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ ਨਿਰਾਲੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਸੱਚ ਗਲਾਣੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਸੱਚ ਲਗਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗਲਾਂਦਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਖਲਾ ਮਾਣੂ ਖੋਦਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਟੱਪਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਣੀ ਜੇ ਟੱਪਣਾ ਤਾਂ ਟੋਈ ਟੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਣੀ ਲੋਈ ਲੋਈ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਕਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆੜੀਆਂ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਕਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆੜੀਆਂ ਫਟੇ ਹਾਲ ਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈ ਬਾਈ ਕਮਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਨ ਲਾਨ ਤਿਹਾੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈ ਬਾਈ ਕਮਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਨ ਤਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀਹ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀਹ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਫਸਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਬਣਾ ਬਾੜੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਢੀਠ ਹੋਈ ਗਈ ਹੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਂਦਰ ਖੋਲਣ ਪਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰੀਆਂ ਦਿਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰਨ ਉਟਕਾੜੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰਨ ਉਟਕਾੜੀਆਂ ਦੂਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰੇ ਦੂਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰੇ ਫਸਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜੀਆਂ ਦਿਨੇ ਮਸਤਿਓ ਸੜਕਾਂ ਗੋਰਾਂ ਦਿਨੇ ਮਸਤਿਓ ਸੜਕਾਂ ਗੋਰਾਂ ਰਾਤੀ ਪਾਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਰਾਤੀ ਪਾਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ ਕਜੋ ਪਟਾਉਣਾ ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ ਕਜੋ ਪਟਾਉਣਾ ਕਜੋ ਬਾਣੇ ਖੇਤਰ ਬਾੜੀਆਂ ਕਜੋ ਬਾਣੇ ਖੇਤਰ ਬਾੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ ਜੰਮਿਆ ਫੁੱਲਣੂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਅਨਝਾੜੀਆਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਅਨਝਾੜੀਆਂ ਛੋਰੀਆਂ ਛੋਕਰੂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਏ ਛੋਰੀਆਂ ਛੋਕਰੂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇਰ ਗੁਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਕੁਝੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਅਨਲਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਅਨਲਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਜੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਤਿਸਤੀਆਂ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤਿਸਤੀਆਂ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਪੇੜੂ ਖਾਲੀ ਬੌੜੀ ਕੂਲੀਆਂ ਪੇੜੂ ਖਾਲੀ ਬੌੜੀ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਖੀ ਸਹਿ ਮਾਣੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਗਲਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਸੁਖੀ ਬੁੜਾ ਆਖੀ ਬੰਦ ਕੰਨ ਟਾਉਣੇ ਕਨੇ ਜੀਭਾ ਲਾਣਾ ਤਾਲਾ ਆਖੀ ਬੰਦ ਕੰਨ ਟਾਉਣੇ ਕਨੇ ਜੀਭਾ ਲਾਣਾ ਤਾਲਾ ਸੁਖੀ ਬੁੜਾਪਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਣਾ ਬਈ ਨੇ ਜੱਪਾ ਮਾਲਾ ਸੁਖੀ ਬੁੜਾਪਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਣਾ ਬਈ ਨੇ ਜੱਪਾ ਮਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਗਲਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਗਲਾਣਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸਾਂ ਮਤ ਪਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਗਲਾਣਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸਾਂ ਮਤ ਪਾਲਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਛ ਜੋ ਸੁੱਤਿਓ ਮਤ ਉਠਾਲਾ ਕੁਛ ਜੋ ਸੁੱਤਿਓ ਮਤ ਉਠਾਲਾ ਮਤ ਦਿਖਾ ਕਨੇ ਮਤ ਜਾਲਾ ਮਤ ਦਿਖਾ ਕਨੇ ਮਤ ਜਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਖੂਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਜਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਖੂਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਜਾਲਾ ਇਸ ਘਰਾਟੇ ਦਿਆ ਪਿਉਣਾ ਇਸ ਘਰਾਟੇ ਦਿਆ ਪਿਉਣਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਟਾਲਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਟਾਲਾ ਸਿਰੇ ਪੀੜ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਪੀੜਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਪੀੜ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਪੀੜਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਭਰੇਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਿਤ ਭਰੇਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਟੱਬਰ ਆਪਣਾ ਜੀਆਂ ਗਲਾਏ ਬੋਲਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਟੱਬਰ ਆਪਣਾ ਜੀਆਂ ਗਲਾਏ ਬੋਲਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀਭ ਸੁਆਦੈ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀਭ ਸੁਆਦੈ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਭਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ कन्ने जी बड़ा परमाणा नी गल गलानी सोची समझी गल गलानी सोची समझी नफा नुकसान समझाना नी गल गलानी सोची समझी नफा नुकसान समझाना नी बसीकी आ जिन्हां दी बसना तिन्हां पर हुक्म चलाना नी बसीकी आ जिन्हां दी बसना तिन्हां पर हुक्म चलाना नी बिन मंगै सलाह नहीं देनी बिन मंगै सलाह नहीं देनी अपना हुक्म चलांदा मत बिन मंगै सलाह नहीं देनी अपना हुक्म चलांदा मत चुप रहने दे सौ सुख हन बिन रागें गीत सुणांदा मत बिन रागें गीत सुणांदा मत इन्हां सलाही जे नहीं चलिया रुस्सिया को नहीं मनाना नहीं जे इन्हां सलाही जे नहीं चलिया रुस्सिया को नहीं मनाना नहीं रुसने का नुकसान बड़ा है रुसने का नुकसान बड़ा है टबरै साथ नवाना नहीं टबरै साथ नवाना नहीं सुखी बुढ़ापा जीना है तो मनी इन्हां सलाही जा सुखी बुढ़ापा जीना है तो मनी इन्हां सलाही जा अपने टबरे दी हर गल्ला च हाने आम लाई जा अपने टबरे दी हर गल्ला च हाने आम लाई जा जे करगा तू उचल बिचल जे करगा तू उचल बिचल कुणी पुछना फिर तिजो भला जे करगा तू उचल बिचल कुणी पुछना फिर तिजो भला बुढ़ापा ठीक जे जीना चाहता तो सारियां कन्ने सुरमला बुढ़ापा ठीक जे जीना चाहता तो सारियां कन्ने सुरमला सच्ची गलता कौड़ी हुंदी सच्ची गलता कौड़ी हुंदी प्रभात मूहे पर गलानी नहीं सच्ची गलता कौड़ी हुंदी प्रभात मूहे पर गलानी नहीं थोड़ी जी या खुशिया ताई झूठी सच बनानी नहीं थोड़ी जी या खुशिया ताई झूठी सच बनानी नहीं बुढ़ियां जो नहीं निंदर हुंदी बुढ़ियां जो नहीं निंदर हुंदी जवाना जो नहीं हुंदा पाला बुढ़िया जो नहीं निंदर हुंदी जवाना जो नहीं हुंदा पाला अपनियां छेड़ा कम करा कुछ जो भ्यागा ही मत उठाला कुछ जो भ्यागा ही मत उठाला आखी बंद कन टौने कने जीबा लाना ताला सुखी बुढ़ापा जीना है तो कूणा बेही ने जप्पा माला तो कूणा बेही ने जप्पा माला अगली कविता है ए दुनिया अज बैर विरोध है भरीओ दुनिया अज बैर विरोध है भरीओ दुनिया बस एक दूए ते डरीओ दुनिया अज बैर विरोध है भरीओ दुनिया बस एक दूए ते डरीओ दुनिया अज भला कुसी दा कोई ही करदा अज भला कुसी दा कोई ही करदा अज सक्के रिश्ते भुली दुनिया अज सक्के रिश्ते भुली दुनिया मने दे मणका फेरो दुनिया मने दा मणका फेरो दुनिया कजो है लाई बड़ी देर ओ दुनिया सब कुछ इत्थों ही रही जाना बनना धूड़ी दा ढेर है ओ दुनिया बनना धूड़ी दा ढेर है ओ दुनिया कह ना समझ ये बनी ओ दुनिया जोड़ जुगाड़ा च फसीओ दुनिया कह ना समझ बनियो दुनिया जोड़ जुगाड़ च फसीओ दुनिया पता है सब कुछ रही जाना इत्थों पता है सब कुछ रही जाना इत्थों उम्मीदा लाई ने लाइया न बड़िया दुनिया उम्मीदा लाइया ने बड़िया दुनिया कजो राती दिने पटोआ दी दुनिया कजो राती दिने पटोआ दी दुनिया कोई हसा दी कोई रोआ दी दुनिया कोई हसा दी कोई रोआ दी दुनिया बस इन्हां झमेलियां फसिया माणू बस इन्हां झमेलियां फसिया माणू एक दूए जो ढोआ दी दुनिया एक दूए जो ढोआ दी दुनिया ए रंग बिरंगी दो धारी दुनिया ए रंग बिरंगी दो धारी दुनिया ए है कुछ चिट्टी कुछ काली दुनिया ए है कुछ चिट्टी कुछ काली दुनिया भेत नहीं इसका कोई पाई सकता भेत नहीं इसका कोई पाई सकता ए लगती इट चुपाली दुनिया ए लगती इट चुपाली दुनिया सच्चा धर्म कर्म नहीं करती दुनिया सच्चा धर्म कर्म नहीं करती दुनिया दिखावा हुण बड़ा करा दी दुनिया धर्म समागम हुण रोज़ होआ दे धर्म समागम हुण रोज़ होआ दे ए मने च कालख भरीओ दुनिया मने च कालख भरीओ दुनिया आमणे सामणे दी अपनी दुनिया आमणे सामणे दी अपनी दुनिया पिठी परोखा सब गुलदी दुनिया पिठी परोखा सब गुलदी दुनिया फिर कजो है माणू मल है बणिया फिर कजो है माणू मल है बणिया वक्त बुरा तो सब भुलदी दुनिया वक्त बुरा तो सब भुलदी दुनिया उस मालक दा नाँ लै ओ दुनिया उस मालक दा नाँ लै ओ दुनिया तारनहार सह सब दा दुनिया सब नंगे आयो कने नंगे जाना सब नंगे आयो कने नंगे जाना क्या नीणा क्या छड़ना दुनिया क्या नीणा क्या छड़ना दुनिया प्रभात समझे बोले दुनिया बस नाटक है ये सारी दुनिया रूह जिसमें ते निकली रूह जिसमें ते निकली गई तां एक कड़ी नहीं रहना देना दुनिया एक कड़ी नहीं रहना देना दुनिया अगली कविता है घरे दे गुदड़ घरे दिया गुदड़ा मत खलारा घरे दिया गुदड़ा मत खलारा कुनी नहीं देना इन्हां दा पारा घरे दिया गुदड़ा मत खलारा कुनी नहीं देना इन्हां दा पारा सबना जो पई अपनी अपनी सभना जो पइयो अपनी अपनी, कोई नहीं बनता अपना प्यारा, कोई नहीं बनता अपना प्यारा। खिंद बनाई ने बिलंगा टूंगा, खिंद बनाई ने बिलंगा टूंगा, अपनी अखिंदा आपू छूंगा, अपनी अखिंदा आपू छूंगा। इन झमेलियाँ कोई नहीं फसदा, इन झमेलियाँ कोई नहीं फसदा, सुनने वाला तो विरला हुंदा, सुनने वाला तो विरला हुंदा। कुछ तो मुँहें ढक्की हसदे, कुछ तो मुँहें ढक्की हसदे, कुछ मुँहें पर हमदर्दी दसदे, कुछ तो मुँहें ढक्की हसदे, कुछ मुँहें पर हमदर्दी दसदे। कुनी नहीं सुनना दुख तुहाड़ा, दूर दूर सारे नसदे, दूर दूर हन सारे नसदे। अपना दुख हुण कुसने दसीए, अपना दुख हुण कुसने दसीए, कुसने रोइए कुसने हसीए। अपना दुख हुण कुसने दसीए, कुसने रोइए कुसने हसीए। मतियां दा है अज यही हाल, मतियां दा है अज यही हाल, किल्लियां भी हुण कुत्थों जाई वसीए, किल्लियां भी हुण कुत्थों जाई वसीए। बड़ी होवे तुप तो बड़ा ही पाला, बड़ी होवे तुप तो बड़ा ही पाला, बड़ा होवे टब्बर तो बड़ा ही जाला। बड़ी होवे तुप तो बड़ा ही पाला, बड़ा होवे टब्बर तो बड़ा ही जाला। कोई कुसी दी गल नहीं सुनदा, हुण जी बाई लाना पौना ताला, हुण जी बाई लाना पौना ताला। अपना दुखड़ा कुजो सुनाइए, अपना दुखड़ा कुजो सुनाइए, कुजो ने अपनी गल लगाइए। अपना पराया पछैण कोई नहीं, अपना पराया पछैण कोई नहीं, मने दी अग कुत्थों बुझाइए, मने दी अग कुत्थों बुझाइए। लोग तो अपना मौजू लेंदे, लोग तो अपना मौजू लेंदे, छली छली गल्लां पुछदे रहिंदे, लोग तो अपना मौजू लेंदे, छली छली गल्लां पुछदे रहिंदे। घिरी फिरी गल जे सही करनी, घिरी फिरी गल जे सही करनी, जख्म तो अपने ही रिसदे रहिंदे, जख्म तो अपने ही रिसदे रहिंदे। लोकां जो तो गल मिली जानी, लोकां जो तो गल मिली जानी, गोरा फलियां गीती लानी, लोकां जो तो गल मिली जानी, गोरा फलियां ये गीती लानी। फुलंगा दा तिना अंगार बनाना, फुलंगा दा तिना अंगार बनाना, घरें घरें जाई तिना पड़कानी, घरें घरें जाई तिना पड़कानी। थोड़े ने जड़े अग्गी बुझांदे, थोड़े न जड़े अग्गी बुझांदे, मते अनसै होर पड़कांदे, मते अनसै होर पड़कांदे। रेहा सचेत तिना ते अजकल, रेहा सचेत तिना ते अजकल। बलिया अग्गी जेड़े घ्यो न पांदे, बलिया अग्गी जेड़े घ्यो न पांदे। तिजो कुनी नी देना बाल सहारा, तिजो कुनी नी देना बाल सहारा, सब निगलाना बस प्रभात है बेचारा, सब निगलाना बस प्रभात है बेचारा। बत हरिद्वारे दी सारियां दसनी, पर कुनी नी देना किराया पाड़ा, पर कुनी नी देना किराया पाड़ा। घरें दे गुदड़ा मत खलारा, घरें दे गुदड़ा मत खलारा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब पेश है कार्यक्रम चांदनी रातें।